Amen, awi se rorisang. Amen, amen, me masibole lo mohat. Kai kapa kai au butile runti. Neng kapa neng morena tlo ye kgolo.